za finani kuma ina waka ina kuka da hawaye cikin wannan waka abin da ya yi zan ba

wakaja na umakini, wakageuka kuwa wafuasi. Wakaja na madini, wakapata tusha za makwalini.